される以上の、まあ、ものと、まあ、他の選挙を見たとびっくりに言っているんですけど、まあ、まあ、そこはもう、まあ、逆らうに、いや、インターンもほら、あっちの人に自分の家に行くまでやらないで、